0: اگه این صافش خیلی صبح
1: من صبرش ما خود چند
2: اشتیک نا روز نوانی من تا سوی دویم اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه او

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست فراداری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، خواجه خود روش بند پروری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه ای شیوه پری داند. هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. ندار نقطه بینش زخار توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و